0: Berrogeita amalau edizio, mundu osoko abesbatza distiratxuak, geurean...
1: The Air in Tolosa